0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața la început de zi de marți. Avem două ore și astăzi să le petrecem bine împreună, să demarăm cum trebuie ziua asta de 25 august. Irina Gașpar sunt alături de tine, așadar până la ora 8, on air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
3: Cine urc

0: în bună dimineața zilei de 25 august, așadar. În 25 august 1810, atunci a fost inventată conserva alimentară. Practic, comerciantul britanic Peter Durand a primit un brevet de la regele George al III-lea al Marii Britanii, dar pentru ideea sa inovatoare de a conserva alimentele folosind recipiente din fier cositorit, adică din cutii de tablă. Invenția sa, bazată pe studiile anterioare ale francezului Nicolas Appert, a revoluționat logistica militară, expedițiile maritime, dar și industria alimentară globală. De asemenea, 25 august 1609 este data care ne duce la Galileo Galilei. Practic, astronomul și fizicianul italian renumit a prezentat atunci în premieră noul său instrument optic, o lunetă astronomică, un telescop. A fost prezentat instrumentul ăsta în fața dogelui și a senatorilor din Veneția. Impresionați, desigur, de capacitatea instrumentului de a mări obiectele de 3 până la 9 ori, senatorii i-au asigurat lui Galilei o catedră pe viață la Universitatea din Padova. Și cu acest telescop, el avea să descopere lunile lui Jupiter și fazele planetei Venus. De asemenea, 25 august ne duce cu gândul la James Cook. În 1768, celebrul explorator, navigator și cartograf englez a început prima sa călătorie. Iar în 1891, Thomas Edison a obținut brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri. Și mai putem menționa anul 1954, atunci participa pentru prima dată România la campionatele europene de atletism. Iolanda Balaș a ocupat în acel an locul secund, 1,65 m. La mulți ani se spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. De asemenea, este ziua celebrului Rob Halford de la Judas Priest. De altfel, este și ziua regizorului Tim Burton, cunoscutul regizor american de filme. Actorul Billy Ray Cyrus și el este sărbătorit. Claudia Schiffer este, mă rog, o zi pe care o dedicăm, să zicem, ei, sau, nu știu, gândul nostru merge către ea. Amy McDonald, de asemenea, și Blake Lively.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: de Facebook te invit să intri și să lași un comentariu apropo de cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu. Este ceva ce încerci să eviți pe cât posibil sau totuși cauți, având în vedere că na, mai sunt probabil niște beneficii. Așadar, dacă ai un minut, aștept să te gândești la obiceiul sau neobiceiul ăsta pe care îl ai sau nu-l ai și să lași comentariul tău. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: din ultimul timp au schimbat foarte mult obiceiurile de cumpărare ale populației, din câte am văzut în diverse statistici, analize. În coșurile de cumpărături ajung tot mai rar produse, cum ar fi ciocolata, alcoolul sau snack-urile. Acum, doar de ciocolată să zicem că parcă un pic mi-ar părea rău. Pentru restul, atenția clienților se mută totuși către alimentele de bază, care satură repede, cum sunt legumele, carnea de pui, anumite conserve. Cu toate astea, din cauza presiunii financiare, chiar și aceste alimente esențiale sunt cumpărate în cantități un pic mai mici decât în trecut. O analiză realizată pe baza aproape 3 miliarde de bonuri fiscale arată că volumul total de alimente și băuturi cumpărate a scăzut timp de 11 luni consecutiv. În acest context, vânătoarea de reduceri a devenit o obișnuință zilnică. Aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg în prezent către produse aflate la promoție. Pentru tot mai mulți cumpărători, prețul a devenit principalul criteriu în alegerea produselor, ceea ce a dus la creșterea popularității mărcilor proprii ale magazinelor și, mă rog, a diverselor rețele de tip discount. Aceste magazine de discount au ajuns să controleze aproape o treime din întreaga piață, reconfirmând faptul că promoțiile și prețurile accesibile au devenit noua normalitate în comerț. O fi bine, o fi mai puțin bine, realitatea însă asta e.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: singurul noaptea.
1: O dimineață bună și în siguranță îți urez, pentru că escrocheriile din mediul online devin tot mai sofisticate și ți-aș dori să fii în siguranță și eu îmi doresc despre mine să fiu în siguranță. Dar totuși infractorii ăștia cibernetici profită adesea de încrederea și neatenția utilizatorilor. Persoanele cu vârste de peste 50 de ani se numără printre cele mai vizate ținte. Nu știu dacă ești tu, dar poate cei dragi ție care, poate, nu știu, părinții, nu? Încercăm să-i protejăm cât mai bine dacă avem un pic de avantaj din punct de vedere a informațiilor. Un studiu recent arată că 6 din 10 români din această categorie au trecut deja printr-o tentativă de fraudă pe internet. Cele mai întâlnite capcane la care apelează infractorii sunt trimiterea de linkuri suspecte, sau mă rog, cel puțin un om un pic cunoscător ar zice că sunt suspecte, afișarea unor oferte cu prețuri nerealist de mici și mesaje sau apeluri false care pretind că vin din partea băncii. Atitudinea celor afectați variază atunci când vine vorba de raportarea acestor incidențe, pentru că deși 69% dintre victime 69% dintre victime au ales să anunțe autoritățile, aproape 30% dintre persoane nu au făcut nicio sesizare. Sunt convinsă că un astfel de demers nu va schimba nimic sau oricum nu le va fi de niciun ajutor. Pentru a combate aceste fraude, populația are la dispoziție canale clare de raportare. Tentativele de fraudă online sau site-urile suspecte pot fi semnalate direct către Directoratul Național de Securitate Cibernetică. E un formular care se poate completa pe pagina de web sau se poate suna la numărul scurt 1911. În cazul în care o persoană a căzut deja în capcană și a suferit o pagubă materială, e foarte importantă depunerea unei plângeri la cea mai apropiată secție de poliție. Îți doresc să nu fii victimă pentru astfel de tentative, astfel de înșelătorii. Tocmai de asta, în foarte multe dimineți, vin cu tot felul de informații legate de ce se mai întâmplă, ce mai fac atacatorii, hackerii și, mă rog, ce alte chestiuni putem să ne mai îmbunătățim noi cu toții ca să fim mai în siguranță.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: O dimineață bună îți urez cu liniște dacă e stilul tău sau cu muzică dată mai tare în boxe dacă ăsta este stilul tău. Dar oricum ar fi, să fie o dimineață bună și cu tot felul de informații care să-ți fie măcar la un moment dat de folos. Uite, poate și să știi că România înregistrează cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a pensionarilor care își caută un loc de muncă. Poate nu ești tu pensionar, poate nu faci tu angajări, dar să ai habar de societatea asta în care trăim noi. Spre deosebire de alte țări, mai mult de jumătate dintre aceștia fac acest pas din motive financiare și nu din dorința de a rămâne activ. Deși, paranteză, cu cât o persoană rămâne mai activă, fără să aibă însă numărul normal de ore, da? Deci ceva activitate să aibă, cu atât se prelungește starea de sănătate pe care ai avut-o de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci niște chestii care cumva ne ajută. Sigur, e un pic trist când mă gândesc la rezultatul acestui studiu și anume că motivul financiar este cel care îl determină pe pensionar să își continue jobul, dar na, oricum, un procent aproape dublu față de media europeană suntem noi, da? Suntem cu un procent aproape dublu. Ne situăm la aproximativ 30%. Țara noastră conduce clasamentul. E urmată de Bulgaria, Croația și Letonia, din câte văd aici în această analiză. Un alt factor care contribuie la situația asta e faptul că România în România anumite categorii profesionale se pot pensiona la vârste mai fragede. Așa că numărul persoanelor care au ieșit la pensie, dar se află încă la o vârstă potrivită pentru muncă, e semnificativ mai mare decât în alte țări. Sigur, asta este o chestie care a creat deja tot felul de dezbateri și, mă rog, multe nemulțumiri în rândul populației. Probabil că vor fi discuții pentru a se mai așeza un pic nu știu, vârstele la care să iasă cineva la pensie și așa mai departe. Oricum, contextul actual de pe piața muncii oferă acestor oameni noi oportunități, pentru că pe fondul deficitului de personal, tot mai multe companii au început să recruteze candidați cu vârste chiar de peste 50 sau 60 de ani. Cei mai mulți pensionari aleg să se reangajeze în domeniile în care au activat anterior, pentru că, na, până la urmă, sunt atrași în special de sectoare, cum ar fi retail-ul sau serviciile, sau ceva ce cunosc decât și le este relativ ușor să facă. Am avut o conversație acum o lună cu o persoană, am vrut să zic un tânăr, dar el mi-a pus contextul diferit. Voia să se angajeze, mă rog, a revenit în țară, etc. și voia să se angajeze. A zis, păi care e problema? Că sunt foarte multe locuri în care se anunță că, uite, căutăm personal. Zice, da, dar atunci când le spun vârsta mea, nu sunt foarte happy. Păi zic, scuză-mă, dar nu arăți prea bătrân, ce vârstă ai? 43 de ani. Și a zis, băi, la 43 de ani să nu vrea să te angajeze, mi se pare horror. Nu mi-am închipuit treaba asta. Omul mi-a explicat, adică e o persoană pe care o cunosc, cu care am povestit direct face to face și care mi-a explicat că e experiența pe care a avut-o în ultimele luni, mă rog, de la începutul anului încoace. Sigur, lucrează, dar mereu are contracte de-astea scurte, o lună, două luni, o perioadă de sezon, iar actualul contract, de exemplu, se va încheia la începutul lui septembrie, după care își caută un alt job. E surprinzător pentru mine, am fost șocată de-a dreptul când am aflat 43 de ani și să spună, băi, ești trecut, hai, lasă-mă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul acestei ore, imediat ne întâlnim cu știrile la fix, se întâmplă asta, vedem și pe pagina de Facebook ce comentarii mai primim. Apropo, pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri astăzi, întrebarea este cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu? Este ceva ce ți se întâmplă des sau încerci să te ferești de așa ceva? Te aștept acolo cu un răspuns. Irina Cașpar, sunt în dimineața ta faină de radio pe care sper eu încerc eu cel puțin de a să o fac și mai muzicală, și mai informativă, și mai activă. Ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotar. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile în regiunea noastră a Transilvaniei astăzi sunt destul de ridicate. Ne așteptăm ca maximele în orașele noastre să fie, maximele să fie cuprinse în intervalul 27-34 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic încă interesant pe șosele, între orașe se circulă extrem de bine, iar în interiorul orașelor, mai ales dacă vorbim de Cluj și de Oradea, ritmul este destul de bun. Avem, într-adevăr, mașini pe șosele, cum se spune, dar este un ritm susținut, e ok.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu la întrebarea: cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu? Nu-ți doresc neapărat, dar dacă tu îți dorești, e bine, vin alături de dorința ta eventual. Sau nu, poate că este un lucru pe care nu îl vrei prea des. Asta depinde de la om la om. Aș vrea, sunt și eu curioasă, probabil și alții sunt curioși, cum văd ascultătorii noștri acest subiect al orelor suplimentare.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.

0: Bună dimineața, cu sau fără ore suplimentare, cum să fie? Pe pagina de Facebook te aștept să lași un comentariu, dar apropo de asta, orele suplimentare reprezintă o realitate cotidiană pentru mulți angajați din România. Reflectă deopotrivă dinamica pieței muncii, presiunea economică, dar și un model cultural de muncă axat pe disponibilitate. Sigur, cadrul legal stabilește reguli clare privind durata timpului de lucru, dar în practică prelungirea programului este de multe ori privită fie ca o necesitate financiară, fie ca o cerință implicită din partea angajatorilor. Dacă vorbim, de exemplu, de motivația financiară și contextul economic, e bine, cred că pentru o mare parte a salariaților, volumul suplimentar de muncă nu este o alegere de carieră, este o strategie de supraviețuire sau de completare a veniturilor. În sectoare cum ar fi retail-ul, producția, da, construcții sau servicii sau chiar sănătatea, orele peste program vin de multe ori la pachet cu un spor salarial sau, mă rog, cu plata majorată a timpului lucrat. Și în fața inflației și a creșterii costului vieții, mulți angajați acceptă, mă rog, voluntar sau chiar solicită ture suplimentare ca să își mai rotunjească bugetul lunar. Iar dacă vorbim de overtime-ul neplătit din mediul corporativ, ei bine, nu știu ce să zic, asta e cumva la celălalt pol, dar e polul opus al categoriei. Vorbim de sectoare de birou, de IT, de marketing sau, mă rog, alte servicii astea profesionale, în care orele suplimentare iau de multe ori o formă nevăzută și necompensată financiar. Proiectele cu termene limită strânse, volumul mare de muncă, disponibilitatea continuă facilitată de aplicațiile de comunicare, că vorbim de WhatsApp, de e-mail, de, mă rog, altele de genul ăsta, dar toate astea fac ca granița dintre timpul liber și munca propriu-zisă să se estompeze. În multe multe grupuri persistă o presiune implicită cumva, adică plecarea de la birou exact la terminarea programului e uneori privită așa ca o lipsă de implicare. Bine, bă, acum repede rupi ușa că e fix ora, nu știu cât, de plecare, știi? Și determină pe mulți să rămână peste program doar ca să fie percepuți drept angajați dedicați. Acum, dacă ne referim la riscurile asupra sănătății și a, mă rog, nu știu, stării de bine, habana, well-being-ul ăsta, nu știu, munca prelungită, în mod constant, are un impact direct asupra calității vieții, da? Asupra încărcarea duce clar treptat la oboseală cronică, la scăderea productivității, la degradarea relațiilor de familie sau, mă rog, în unele cazuri chiar la fenomenul ăsta de burnout, epuizarea asta profesională și, în plus, lipsa timpului de recuperare și acumularea de stres cresc riscul apariției diverselor probleme de sănătate fizică sau, mă rog, de alte feluri pe termen lung. Mai ce spune legea? Sigur, legea, codul muncii în România spune clar că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu anumite excepții calculate pe perioade de referință. Mă rog, dar cadrul legal de asemenea prevede obligativitatea compensării orelor suplimentare cu timp liber corespunzător în următoarele 90 de zile. Sau, dacă lucrul ăsta nu e posibil, că, mă rog, ce-o fi, cum o fi, să existe un spor la salariu de cel puțin 75% din salariul de bază. Cu toate astea, controlele privind evidența reală a timpului de lucru întâmpină dificultăți, mai ales în cazul muncii de la distanță sau al sarcinilor nedeclarate oficial, că na, se mai întâmplă și asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea de astăzi este cât de des ți se întâmplă să rămâi peste program la serviciu.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: o dimineață în care vorbim un pic și de rețelele sociale care au devenit principala sursă la care mulți adolescenți apelează ca să-și înțeleagă stările emoționale. Ajung de multe ori să-și pună singuri diagnostice pentru depresie, pentru anxietate sau alte treburi de genul ăsta. În România, peste 84% dintre tinerii cu vârste între 14 și 19 ani, care au cont pe TikTok, folosesc zilnic această aplicație și mai mult de 40% admit că nu verifică veridicitatea informațiilor găsite. În contextul ăsta, un adolescent din 10 mărturisește că și-a atribuit o afecțiune psihologică doar pe baza videoclipurilor pe care le-a văzut pe net. Și acum, într-un fel, aproape că nu mai mă mir atât de tare de povestea cu TikTok-ul și cu ambulanțele, nu? Dacă te uiți și ești cu ochii acolo, nu mai poți să judeci și crezi toate le iei așa pe nemestecate, viața mea. Mă rog, căutarea de răspunsuri pe platformele astea vine însă cu riscuri din ce în ce mai mari, pentru că unul la mână ai o lipsă de acuratețe a conținutului ceva fantastic. E și un studiu care s-a făcut de Universitatea din East England, da, a analizat 27 de cercetări și peste 5.000 de postări despre sănătatea mentală, despre neurodivergență și a descoperit un volum foarte mare de informații incorrecte. Cele mai multe inexactități și date fără fundament științific au fost identificate în materialele referitoare la ADHD și autism. TikTok, practic, este platforma unde aceste dezinformări apar cel mai frecvent. Băi, eu nu zic, e fain, e distractiv să ai tot felul de rețele sociale, într-adevăr, să vezi ce gândesc alții, ce mai fac alții, băi, dar când te închini așa efectiv, mânci pe nemestecate toate lucrurile care vin acolo, bă, nu-i ok. Uite, de asta îmi place și mie foarte mult exercițiul pe care noi îl facem pe rețeaua asta de socializare Facebook. E un exercițiu în care să gândim. Bă, nu-ți dau nimic pe nemestecate. Gândește, uite, vorbim despre asta dimineața de dimineață, avem câte un subiect, îl analizăm din diverse unghiuri, etc. Avem o întrebare. Hai să vedem care sunt punctele vedere, care sunt analizele. Ne gândim, facem un exercițiu al minții. Na, zic și eu. Te invit, uite, cu ocazia asta, pe pagina de Facebook, la întrebarea din această dimineață, să lași un comentariu. Mai lung, mai scurt, cum îți priește?
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și să știi că piața muncii dinamice de astăzi înregistrează o flexibilitate foarte mare în rândul populației tinere. Cel puțin asta arată studiul Employee Sentiment 2026, care arată că 4 din 10 tineri de până în 30 de ani intenționează să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Cu toate astea, viitorii studenți privesc piața muncii cu optimism, nu consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale le va diminua șansele de angajare. Uite ce fain, bă, chiar oameni optimiști. Din contră, ei spun că noile tehnologii vor genera oportunități inedite pentru cei pregătiți să-și dezvolte competențele cerute de piață. Interesul pentru domeniile tehnice rămâne extrem de ridicat. Facultățile de IT, inginerie și tehnologie înțeleg că atrag tot mai mulți tineri dornici să-și construiască o profesie de viitor. Reprezentanții universității, de exemplu, Politehnice din București au spus că tendința asta chiar subliniază că avansul inteligenței artificiale va crea o cerere pentru categorii complet noi de specialiști. Da, de exemplu, pe piață există deja un interes tot mai mare pentru experți în securitate cibernetică, experți care dețin și competențe bune, solide în domeniul inteligenței artificiale și așa mai departe. Ei, ca tinerii să fie pregătiți pentru aceste schimbări rapide, Comisia Europeană insistă pe faptul că sistemul educațional trebuie să fie tot mai strâns conectat la cerințele reale ale pieței muncii. Adaptarea programelor de studiu la nevoile actuale devine astfel o condiție esențială pentru succesul profesional al noilor generații. Și eu mă bucur să văd că în Transilvania, în mod deosebit, tot mai multe secții se deschid în directă legătură cu lucrurile care apar, ceea ce se întâmplă în realitate, adică e într-adevăr o strânsă legătură între facultate și realitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Babe.
1: În această dimineață, încă o chestie interesantă am văzut și îți dezvălui și ție. Bărbații sunt mai predispuși decât femeile să folosească ofertele de muncă primite de la alte companii ca să-și negocieze o mărire de salariu la actualul angajator. Na? Ce zici de asta? Mă rog, este o chestie care reiese dintr-un studiu recent consultat de Reuters. Oportunitățile venite din exterior devin în felul ăsta un fel de instrument foarte eficient, din câte se pare, prin care bărbații obțin venituri mai mari fără să fie neapărat nevoit să schimbe firma, dar să poată, nu știu, au un tupeu, au încredere, au un curaj mai mare din câte se vede. În schimb, femeile au tendința de a accepta direct noua ofertă și de a pleca efectiv la alt loc de muncă. Adică ceva de genul, bă, asta e. Dacă până acum n-ai fost în stare, pa, la revedere. Și asta mi se pare foarte interesantă chestie. Și foarte accurate, într-un fel. Această diferență de comportament în renegocierea salariului explică aproximativ jumătate din decalajul veniturilor dintre sexe. Practic ajunge la situația în care bărbații să câștige în medie cu 8% mai mult decât femeile. Discrepanța asta se menține chiar și atunci când angajații lucrează în cadrul aceleiași companii și ocupă exact aceeași poziție. Asta confirmă cumva faptul că modul de negociere influențează foarte mult diferențele salariale de gen. Bine, pe mine mă enervează foarte tare treaba asta, dar na, ce se face? Pentru că, practic, te obligă să-ți cauți și abilitatea asta de negociator, pe care, băi, nu o ai din naștere, nu e o chestie pe care s-o ai, adică chiar trebuie să o înveți dacă faci aceeași muncă, asta mi se pare aberant. Băi, dacă am aceeași muncă, nu știu, eu trebuie să bat un cui, tu trebuie să bați un cui, facem aceeași chestie, aceeași viteză, același randament, dar mie îmi dai cu 8% mai puțin, pentru că eu nu știu să mă duc și să, băi, nu știu, gen, să bat cu pumnul masă sau nu știu ce alte metode, sigur, sunt tot felul de vorbeam mai devreme, nu? Bați cu pumnul masă, băi, dacă nu măresc salariul, mă duc la celălalt angajator. Sau, eu știu, vai, șeful, oare nu se poate face ceva? Nu știu, chestii de renegociere. Acum eu am zis un pic la mișto, dar ca idee, asta este cumva concluzia, că dacă nu ai abilitatea asta extra, e ca și cum dacă n-ai știu o limbă străină, da, bun, dar tu când mergi undeva și ai nevoie de o limbă străină, se presupune că folosești treaba aia, ori eu dacă bat cu ei, de ce am nevoie să fiu negociator? Ce să fac? Să negociez cu cuiul ăla, să intre mai bine în lemn? Ce să fac? O prostie, da? În fine. Deci, ai înțeles concluzia? Pe pagina de Facebook te aștept în continuare cu întrebare legată de ore suplimentare. În ce măsură sau cât de des faci ore suplimentare, dacă se întâmplă asta sau dacă le refuzi din start absolut și categoric.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire, în scurt timp vin colegii mei cu edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt. O zi excelentă îți urez.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania. Simți muzică?

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTGN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România a început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare, cu Alex Podari.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste ore la următoarele știri. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea călduroasă, însă treptat va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentuate în cursul serii și al nopții, când perie extinsă se vor semnala vers însoțită și de descărcări electrice. Izolat vor fi posibile vijelii și grindina de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime între 29 și 32 de grade, minimele nopții între 14 și 17 grade, ne anunță Ana.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Satu Mare, pe Lucian Blaga, Ștefan cel Mare, dar și pe Liviu Răbranu, la care e mai greu pe Ignișului. Drum bun, îți doresc în continuare.

0: frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: E marți 25 august, marți ca marți, dar fără ceasurile, doar ceasuri bune. Musai, le facem noi cât să poată de bună, minunată, faină și tihnită. Doar păstrează frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu. Din acest moment începe programul nostru local de astăzi la Radio Transilvania, 5 ore bună cu noutăți de pe acasă și super cântece fresh de vară, în starea de vară. Dar cât ne costă rechizitele pentru școală? Părinții pot scoate din buzunar peste 300 de lei. Îți dau detalii imediat, că vine și toamna, începe și școala. Messi de la Lola Young. Acum să fim sănătoși, voioși, să avem spor în toate. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pe aproape începe și școala. Cât ne costă însă rechizitele pentru școală? Părinții pot scoate din buzunar peste 300 de lei. Începutul anului școlar vine, cam fiecare an, cu o listă lungă rechizită pentru părinți, de la caiete, creione și carioci, până la ghiozdan, penar și truse de geometrie. Toate se adună, iar diferențele de preț pot fi considerabile în funcție de magazinele și librăriile pe care le aleg părinții. Astfel, de exemplu, un ghiozdan complet poate porni de la aproximativ 100 de lei și ajunge până la câteva sute de lei. Rechizitele la prețurile cele mai accesibile se găsesc prin supermarketuri, iar cele mai scumpe se găsesc prin librării. Pentru părinții care caută variante de buget, un ghiozdanel poate fi găsit în supermarketuri la prețuri care pornesc de la aproximativ 18 lei, dar aici vorbim și de calitate, în timp ce un model ergonomic pentru școală ajunge la aproximativ 70 de lei. În marile magazine din orașul nostru, de exemplu, un penar ne costă 17 lei, iar un penar deja echipat poate fi cumpărat cu aproximativ 20 de lei. Și aici vorbim de calitate. Cu cât e mai ieftin, cu atât ține mai puțin. La rechizitele de bază, prețurile pornesc de la câțiva lei. Un dosar cu șină costă aproximativ 6 lei, o trusă de geometrie 8 lei, iar un set de 24 de carioși colorate poate fi găsit la aproximativ 12 lei. Creionele colorate ne costă în jur de 10 lei, iar un set de acuarele aproximativ 12 lei și caietele pot fi cumpărate la prețuri destul de accesibile. Un caiet A5 ne costă 1,50 de lei, în timp ce un caiet A4 poate ajunge la aproximativ 6 lei. Aici vorbim de calitate. Caietele speciale pentru muzică, geografie sau biologie pornesc de la aproximativ 1,50 de lei. Un bloc de desen poate fi găsit prin orașul nostru la aproximativ 2,50 de lei. Dacă alegem produse din zona de prețuri mai mici și cumpărăm strict rechizite necesare, părinții pot ajunge la un cost de aproximativ 150 de lei în funcție de numărul de caiete și de tipul ghiozdanului ales. Și trusele de geometrie au o plajă largă de prețuri, între 12 și 40 de lei, în funcție de conținut și de calitate. La capitolul ghiozdanele, părinții au de unde alege atât pentru fete cât și pentru băieți. Prețurile sunt cuprinse între 60 și 250 de lei. Cel mai scump model identificat prin orașul nostru este un ghiozdan cu personajul din filmul Wednesday. În funcție de produsele alese, un ghiozdan complet echipat poate avea un preț foarte diferit. Pentru o variantă de buget cu rechizită de bază și un ghiozdan simplu, părinții pot cheltui aproximativ 150 de lei. Dacă sunt alese produse de calitate mult mai bună, un ghiozdan ergonomic și rechizită din game ceva mai scumpă, suma poate depăși 300 de lei, iar spre 400, dacă pe listă se mai adaugă mai multe caiete, produse speciale, accesorii și un ghiozdan de brand sau cu personaje preferate de copii, costul total poate crește considerabil și nu vorbim decât de rechizite și ajungem pe la 300 până în 500 de lei. Nu mai luăm în considerare hăinițele, care și alea sunt destul de scumpe. Voi cam pe la ce sumă credeți că ajungeți? 300, 500 sau peste 500 de lei?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

asta în frecvența, ne fixăm confortabil cu roata transversală aproape, să ne fie fain și bine și astăzi, marți 25 august, rețea rutieră modernă și trafic modernizat inteligent în municipiul Satu Mare. Municipiul Satu Mare continuă modernizarea infrastructurii de mobilitate urbană prin implementarea proiectului Sistem Integrat de Monitorizare a Traficului și Mobilitate Inteligentă, o investiție care aduce tehnologii avansate în gestionarea circulației rutiere. Proiectul urmărește dezvoltarea unei rețele rutiere mai eficiente, capabile să răspundă rapid provocărilor din traficul local. Sistemele inteligente instalate permit colectarea și procesarea din timp real în timp real a datelor, oferind autorităților informații esențiale pentru optimizarea fluxurilor de circulație, reducerea blocajelor și creșterea siguranței rutiere. Obiectivul general al proiectului este crearea unor investiții bazate pe planuri de mobilitate urbană, ce vizează creșterea atractivității și competitivității transportului public local, contribuind în același timp la reducerea poluării atmosferice și fonice a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic la nivelul municipiului Satu Mare prin dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public și modernizarea principalelor intersecții din orașul Satu Mare. Ești pe frecvența Radio Transilvania, asculți programul nostru local Made in Satu Mare, informații utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și frumoasă. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și o dimineață perfectă vă doresc în continuare. Made in by Radio Transilvania continuă. Ți-am pregătit super cântece deșteptătoare și noutăți de pe acasă, toate până la 13. La rubrica Meteo imediat aflăm care sunt estimările despre vreme în aceste zile. Averse și furtuni, ploile revin zilele acestea. Plus că imediat îți dau și informații din orașul tău, câte grade sunt acum pe acolo. La Radio Transilvania, Lil Nas X, That's What I Want, plus 5, Keep On Moving. Să-ți fie ziua de marți perfectă, Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar la rubrica noastră meteo aflăm chiar acum care sunt estimările despre vreme în aceste zile. Averse și furtuni, ploile revin de astăzi. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată de astăzi, marți 25 august, scrie meteoradar.ro. După vreme caldă și secetoasă din ultima perioadă, de zilele acestea vine și o schimbare. Binevenită, o masă de aer mai umed pătrundă dinspre sud, iar în această dimineață încep să apară ploile, inițial pe la munte, apoi local în Muntenia și Oltenia, iar spre seară și în Moldova, marți, instabilitatea atmosferică se va accentua, se va extinde la mai multe regiuni. După amiază și seara vor fi posibile averse torențiale și furtuni, mai ales în Oltenia, Muntenia, Transilvania, sudul Banatului și sudul și centrul Moldovei. Local, cantitățile de apă pot depăși 20-30 litri pe metru pătrat într-un timp scurt, iar izolat este posibil și grindina de dimensiuni medii sau chiar mari. Vremea va rămâne instabilă și miercuri cu ploi și averse în mai multe zone, pe locuri mai însemnate cantitativ. Pentru regiuni afectată de secetă, precipitațiile ar fi o veste foarte bună, chiar dacă distribuția lor va rămâne neuniformă. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 19 grade, Cluj-Napoca 15, Brașov și Sibiu câte 16 grade, la Târgu Mureș sunt acum 15 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 13 grade, la Alba Iulia sunt 16, Arad și Hunedoara 17 grade, Bistrița 13 grade, la Zalău avem 16, la Media și Huedin câte 17 grade, la Deva sunt 18, Turda 16, Dej 11 grade. Cel mai cald acum în țară la Constanța, 27 de grade, cel mai rău la Toplița, 7 grade Celsius. Îți reamintesc că ne poți asculta direct cu aplicația noastră pentru Android și iOS, pe care te invit să o descarci și tu pe telefonul tău, direct de pe magazinul Google Play, App Store sau de pe radiotransilvania.ro și uite așa, suntem mai ușor împreună toată vara. Transilvara!
1: Asculți, mate, în Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Hai, pe niște mișcări de înviorare, mai ceva de mâncare, un duș, puțină înviorare, cam gata. Ne pregătim pentru o nouă zi minunată cu Transilvania pe aproape. Ne pregătim și noi de știri, știri de nouă cu Gia Crăciun. Elevii vor începe cursurile luni, 7 septembrie. Anul școlar 2026-2027 va avea 5 module. Cum arată ele? Aflăm la 9. Până una alta, cântece fresh matinale de la Lazy, Bryan Adams și DNC. Să-ți fie toată ziua de marți bună, productivă și pozitivă. Alături de noi, mulțumim frumos că ne asculți. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Au!

0: 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școală Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste ore la următoarele știri. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, însă treptat va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu noror temporar accentuată în cursul serii și al nopții, când perie extinsă se vor semnala verse însoțită și de descărcări electrice. Izolat vor fi posibile vijelii și grindina de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime între 29 și 32 de grade, minimele nopții între 14 și 17 grade, ne anunță Nămă.
1: Radio Transilvania.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Satu Mare, pe Lucian Blaga, Ștefan cel Mare, dar și pe Liviu Răbranu, la care e mai greu pe Ignișului. Drum bun, îți doresc în continuare pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei da, cam suntem pe ultima săptămână întreaga de august. Vine toamna, încep și școlile, diminețile, uite, deja par mai răcoroase. Alex Marius Podoriu sunt eu, mă bucur să vă știu bine, sănătoși, voioși, cu poftă de viață și astăzi, plin de energie, gata de muncă, într-o zi de marți, 25 august. Pe început de oră, aflăm că a crescut numărul de firme și PFA-uri înmatriculate în prima jumătate a acestui an. Care sunt județele din regiunea noastră cu cele mai mari creșteri și care sunt domeniile de activitate cele mai căutate? Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Pink, Just Like a Pill, să avem parte de o zi de marți reușită cu Radio Transilvania în difuzare. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența!

0: A crescut numărul de firme și PFA înmatriculate în prima jumătate a acestui an. Care sunt județele din regiunea noastră cu cele mai mari creșteri și care sunt domeniile de activitate cele mai căutate? A crescut numărul de persoane fizice și juridice care s-au înmatriculat în Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC în primele 6 luni din acest an, cu aproape 8% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, până la 74.953 de înmatriculări, din care 41.491 sunt SRL-uri. Municipiul București rămâne lider cu 17.492 de înmatriculări, un plus de aproape 11% față de primele 6 luni din 2025, fiind urmată de județele Ilfov, 4.809, un plus de 10,37%, urmează Clujul cu 3.689, plus 9,50, Timișul cu 3.657, plus de 9,79, Iași cu 3.006, plus 3,33, Constanța 2.887, plus 24,28% și Bihorul cu 2.463, un plus de 6,58%. Numărul cel mai mic de înmatriculări a fost înregistrat în județele Covasna, 393, plus 13,58%, raportat la ianuarie-iunie 2025, Mehedințul 467, urmează Telorman cu 469, Tulcea cu 470, Caraș-Severin cu 523, un plus de 9,19%. Cele mai mari creștere ale numărului de matriculări au înregistrat județele Călăraș, plus 37,45%, Buzăul, plus 25,26%, Giurgiul, plus 24,33%, iar scăderile cele mai semnificative în județele Bacău, minus 9,2%, Telormanul, minus 6,57% și Neamțul, cu minus 5,71%. Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări au fost transport și depozitare, 12.609, un plus de aproape 7%, comparativ cu primele 6 luni din 2025. Comerțul cu ridicata urmează și cu amănuntul, minus 10,84%, și activități profesionale, științifice și tehnice, 7.895, un plus de 15,87%, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului ONRC.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio 3.

trezești pe ritmurile frești deșteptătoare de la Radio Transilvania. S-a dat undă verde pentru abilitarea străzilor Constantin Milă și Ioan Cuza până la ieșirea din orașul Carei. Zilele trecută, consilierii locali careieni au aprobat achiziția și execuția lucrărilor de reciclare, stabilizare în situa straturilor rutiere cu liant hidraulic rutier și acoperirea cu strada Uzura, tronson strada Constantin Milă, între intersecția cu strada Căplenilor și strada Alexandru Ioan Cuza și tronson strada Alexandru Ioan Cuza, între intersecția cu strada Constantin Milă și limita municipiului Carei, până la ieșirea spre localitatea Cămin. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a celor două tronsoane, suprafața totală de 13.465 metri pătrați, este de 4,44 milioane de lei. Potrivit documentației aprobată de consilierul local din Carei, lucrările constă în reciclare în situa straturilor rutiere existente cu liant hidraulic rutier, urmată de acoperirea stratului reciclat cu un strat de uzură în mixtură asfaltică în grosime de 6 cm. Ești cu Radio Transilvania, programul local Mei din Satul Mare. Merge mai departe în căutare de vești de pe lângă casă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTGN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și căutările pentru închiriatul locuințelor studenților au început anul acesta mai devreme. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România a început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos și o zi reușită, îți dorim și ție. În FM online și pe mobil prindem ritmul matinal Radio Transilvania. Să ne facem împreună deșteptarea maxim de bună și până se scoată nasul pe afară, eu am să-ți mai spun imediat că turismul în Maramureș, în acest an, a avut o scădere de aproape 15% a vizitatorilor români. Aflăm imediat. Între timp, din anii 90, Sophie B. Hawkins, Don't I Wish I Was Your Love. Dar până atunci, Jonas Blue cu Maliv, Age of Desire. Este o dimineață minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Cu Raul Transilvania pe aproape, în programul nostru local Made in by Raul Transilvania, informații locale și regionale. Turismul în Maramureș în acest an a avut o scădere de 14,6% a vizitatorilor români. Maramureșul a înregistrat 96.107 turiști români în primele 6 luni din 2026, cu 14,6% mai puțini decât anul trecut, o scădere de peste 2 ori mai mare decât media națională. Județul Maramureș coboară, iată, pe locul 14 din 42, depășit de Saltul Hunedoarei, însă rămâne peste media. Vecinii de clasament sunt Timiș, cu 103.723 turiști români, și Alba, cu 89.139. În optările au scăzut în Maramureș, în același ritm, 182.958, cu 14% mai puțină decât anul trecut, în timp ce sejurul mediu rămâne stabil la 1,90 de nopți. Maramureșul continuă să fie unul dintre cele mai dispersate județe turistic, cu 5 de localități care raportează cazări, al doilea din țară după Suceava. Baia Mare atrage cei mai mulți vizitatori, 36.833, urmată de Vișeu de Sus, 13.639, și de Sighetul Marmației, cu 11.581. Căderea locală se înscrie într-un declin național al turismului intern, influențat de restrângerea programului de vouchere de vacanță și de migrarea bugetelor către destinații externe, unde românii au cheltuit deja 2,9 miliarde de euro doar în primele 4 luni din acest an. În contrast, traficul aerian crește accelerat. Aeroporturile din România au raportat un plus de aproape 9% la numărul de pasageri în perioada ianuarie-mai, iar luna mai a adus un avans de 10% față de anul trecut. Conectivitatea aeriană, tot mai accesibilă, și preferința pentru destinații precum Grecia, Turcia, Egipt, Spania sau Italia arată direcția în care se mută vacanțele românilor, o tendință care afectează, desigur, direct turismul intern, inclusiv pe cel din Maramureș. Nu numai. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se aude direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe detalii despre asta. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania, bună dimineața! Radio Transilvania.

0: cu Rau Transilvania prin Transilvania, să-ți fie fain și bine, Transilvania. Să faci ora 10, Gia, Crăciun, vine cu știrile, îți pregătește chiar acum tot ce mai important să știi. La 10 mai aflăm că mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Detalii la 10. Până atunci îți mai selectezi Lady Gaga, The Weeknd și Atomic Kitten, pentru că pe frecvențele noastre ai cea mai bună muzică din 90. Până azi!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. România au început mai devreme decât de obicei căutările pentru locuințele studenților de închiriat pe toamnă. În iulie, numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Intensificarea vine înaintea lunilor în care piața chiriilor devine mult mai atractivă odată și cu apropierea noului an universitar. Și numărul celor care doar au analizat ofertele a crescut puternic. Paginile anunțurilor de închiriere au avut cu 32% mai multe vizualizări decât în luna iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut. Începerea căutărilor din timp le oferă viitorilor chiriași posibilitatea de a compara mai multe variante. Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre orașele analizate, cu o chirie medie de 599 de euro. Urmează Bucureștiul cu 593 de euro. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furnizeze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste ore la următoarele știri. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea călduroasă, însă treptat va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentuate în cursul serii și al nopții, când perie extinsă se vor semnala vers însoțită și de descărcări electrice. Izolat vor fi posibile vijelii și grindina de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime între 29 și 32 de grade, minimele nopții între 14 și 17 grade, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Satu Mare, pe Lucian Blaga, Ștefan cel Mare, dar și pe Liviu Răbranu, la care e mai greu pe Ignișului. Drum bun, îți doresc în continuare pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare, Alex Manu, Spodariu, sunt eu cu tine în programul nostru local la Radio Transilvania, oră bună și dignită, cu vești și povești de pe acasă, lucru utilă și importantă de știut de pe meleagurile noastre, dragi, și de zi, de la 8 la 13, de luni până vineri, ca să știm ce e de știut de pe acasă. Cum ne protejăm plămânii în concediul de vară și care sunt recomandările medicilor de pneumologie pentru o vacanță sănătoasă în continuare, arul de mare poate fi benefic, dar este importantă o expunere echilibrată, aflăm imediat. Play acum și ascultăm I Like It, ales-o cu Nate Smith, să ne fie ziua bună și dignită, neața, neața, bună dimineața!

0: Dar cum ne protejăm plămânii în concediul de vară și care sunt recomandările medicilor pneumologi pentru o vacanță sănătoasă, aerul de mare poate fi benefic, dar este importantă expunerea echilibrată. Vara este perioada în care cei mai mulți români aleg să-și petreacă concediul la mare, la munte sau în destinații din străinătate. Relaxarea și timpul petrecut în natură au numeroase beneficii pentru sănătate, însă schimbările de temperatură, călătoriile lungi, utilizarea aerului condiționat sau expunerea la diferiți alergeni pot influența sănătatea aparatului respirator, în special în cazul persoanelor care suferă de boli pulmonare cronice. Concediul de vară trebuie să fie o perioadă de relaxare, nu un motiv pentru întreruperea tratamentului. Pacienții cu astm bronșic, BIPOC sau alte afecțiuni respiratorii trebuie să-și ia cu ei toate medicamentele prescrise și să respecte schema de tratament chiar dacă se simt bine. O întrerupere aparent lipsită de importanță poate duce la agravarea bolii tocmai în timpul vacanței. Aerul marin este recunoscut pentru umiditatea sa și pentru concentrația redusă de alergeni comparativ cu mediul urban, motiv pentru care multe persoane cu afecțiuni respiratorii se simt mai bine în timpul sejurului la mare. Cu toate acestea, expunerea prelungită la soare, temperaturile ridicate și diferențele mari dintre aerul exterior și spațiile climatizate pot favoriza apariția unor probleme respiratorii. Plimbările pe malul Mării Negre, în special dimineața și seara, pot fi benefice pentru respirație. În schimb, recomandăm evitarea expunerii îndelungate în intervalul cu temperaturi foarte ridicate și limitarea trecerilor repetate din căldura în spații foarte reci. Diferențele mari de temperatură pot irita căile respiratorii și pot accentua simptomele la persoane sensibile, transmit medicii pneumologi. Specialiștii recomandă persoanelor aflate în concediu la mare să aleagă plimbările pe plajă dimineața sau după apusul soarelui, să se hidrateze corespunzător pe parcursul zilei, să evite fumatul și expunerea la fumul de țigară pe plajă sau în spațiile aglomerate, să nu direcționeze aerul condiționat direct către față sau torace în mașină ori în camera de hotel, să solicite consult medical dacă apar dificultăți de respirație, tuse persistentă sau febră. Recomandările medicilor pneumologi pentru un concediu sănătos de vară sunt: urmați tratamentul prescris de medic pe toată durata vacanței, luați cu dumneavoastră medicația necesară și dispozitivele inhalate, evitați fumatul activ și pasiv, hidratați-vă suficient, utilizați responsabil aparatele de aer condiționat și evitați diferențele foarte mari de temperatură, evitați expunerea prelungită la praf, fum și alte surse de poluare, adresați-vă medicului dacă simptomele respiratorii persistă sau se agravează. Respectarea unor măsuri simple de prevenție și prezentarea la medic încă de la primele simptome pot contribui la menținerea unei bune stări de sănătate și la prevenirea complicațiilor. O vacanță frumoasă și sănătoasă vă dorim în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

iar noi ne ținem de ritmul lor transilvanian. Să ne fie toată ziua de marți minunată. Armata Sădmărână emite ordinea de chemare în Satu Mare pentru clarificarea situației militare. Centrul Militar Județean Satu Mare transmite că nu este vorba despre mobilizare. Centrul Militar Județean Satu Mare anunță că în perioada aceasta vor fi desfășurate activități de chemare a unor persoane pentru clarificarea situației militare. Reprezentanții instituției precizează în mod expres că aceste demersuri nu reprezintă o mobilizare. Anunțul a fost făcut joi, 13 august, printr-un comunicat transmis de către Centrul Militar Județean Satu Mare. Activitățile sunt în desfășurare în conformitate cu prevederile legale privind pregătirea populației sădmărene pentru apărare și fac parte din procedurile curente privind evidența situației militare. Scopul acestor demersuri este actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente în cazul persoanelor vizate. Ordinele de chemare pentru clarificarea situației militare vor fi înmânate de către agenții de poliție sădmăreni. Persoanele care primesc astfel de documente trebuie să prezinte în termenul menționat în ordin la structura indicată. Persoanele chemate pentru clarificarea situației militare trebuie să aibă asupra lor documentele necesare verificării datelor, cartea de identitate, documentele militare pe care le dețin. Pentru militar județean Satu Mare sublinează că aceste chemări sunt destinate clarificării situației militare și actualizării evidențelor existente. Aceste activități nu reprezintă o mobilizare, ci doar o clarificare a situației militare. Instituția îndeamnă pe cetățenii sădmăreni care vor primi ordine de chemare să trateze aceste demersuri cu responsabilitate și calm și să respecte termenul și indicațiile înscrise în documentele primite. Ești pe frecvența Radio Transilvania, noi suntem în programul local Made in Satu Mare, cu vești utile și importante de știut. De pe lângă casă, neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am revenit printr-o super cântece din 90 până azi. Vești de aproape și în câteva clipă selectez alte super hituri de vară și răcoreală în starea de vară. Armin Van Buren cu Sam Gray, Dream a Little Dream plus Lighthouse Family High. După care mai aflăm că Satu Mare a pierdut o treime din turiști în ultimul an. Cea mai mare scădere din România, aflăm imediat. Ești cu la Transilvania prin Transilvania. Din suflet îți doresc o zi cât se poate de bună, Transilvania. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania aproape, în programul nostru local Made in Bairro Transilvania, cu multe informații locale și regionale pentru tine. Uite, satul mare a pierdut o treime din turiști în ultimul an. E cea mai mare scădere din România. Structurile de cazare din satul mare au primit 47.106 turiști români în primele 6 luni din acest an, cu aproape 30% mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit unei analize realizată de către Vola, folosind și datele extrase de la Institutul Național de Statistică. E cea mai mare scădere din țară. Practic, aproape unul din trei turiști români de anul trecut nu au mai venit în județul satul mare. Județul a coborât 5 locuri până pe 28 din 42 la nivel național, sub media clasamentului, aflată la 66.863 turiști români. Vecinii de rang sunt Galațiul cu 47.166 și Gorjul cu 46.792, trei județe despărțite de nici 400 de oameni. Nopțile petrecute de turiștii români în unitățile de cazare din județul satul mare au scăzut însă mult mai lent decât numărul vizitatorilor, 75.796, cu 9% sub aceeași perioadă anului trecut. Sejurul mediu a evoluat astfel pozitiv, de la 1,25 la 1,61 nopți. Au venit cu aproape o treime mai puțin români, dar cei care au ajuns la satul mare au rămas mai mulți. Turismul sătmărean se sprijină pe reședința de județ. Municipiul satul mare adună 36.276, dintre care 56.376 de turiști ai județului, români și străini la un loc, adică aproape două treimi. Urmează Tășnadul, orașul băilor termale, cu 9.965 și Careiul, cu 3.073. Scăderea nu este o poveste locală. La nivel național, structurile de cazare au tot scăzut în primele 6 luni din acest an, potrivit INS. Declinul vine astfel în întregime dinspre turiștii români. Indicele de utilizare net a locurilor de cazare turistică a ajuns la 26,7% în iunie, cu 3,4 puncte procentuale sub aceeași lună anului trecut. Românii au preferat anul acesta străinătatea. Ești cu la Transilvania prin Transilvania, iar în județul satul mare, Radio Transilvania, se aude direct din satul mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Pentru tine avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@transilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multă amănuntă. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Și în câteva minute, aici un program local Made in Barău Transilvania se prezintă Gia Crăciun cu știrile orei, ca să fii bine, bine informat. La 11 ne va mai spune că în ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotară. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Detalii la 11. Între timp, cântece fresh încântătoare de vară, în starea de vară cu Andia și Rolling Stones și ne dăm întâlnire după știri să ne continuăm frumoasa poveste de astăzi.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficient.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau în 2023. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și au între 2 și 5 ani experiență. Țările spre care se duc cei mai mulți sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru. Iar domeniile care atrag aplicări sunt Horeca, transport, logistică, retail, servicii, construcții și naval-aeronautic. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la

0: Da, ne anunța Ana.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Satu Mare, pe Lucian Blaga, Ștefan cel Mare, dar și pe Liviu Răbranu, la care e mai greu pe Ignișului. Drum bun, îți doresc în continuare pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Iar noi am intrat în ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi. Ne facem și din ora asta una cât se poate de bună. Ne luăm porția preferată de cântece minunate din 90 până azi, pe cele de vară, în starea de vară, și evident noutăți locale de pe acasă. România a intrat în era AI-ului. Peste 8 din 10 români folosesc inteligența artificială. Românii folosesc AI-ul mai mult decât o înțeleg. Aflăm imediat. Robbie Williams, Phil chiar acum. Numele meu e Alex Marius Podariu. Mulțumesc frumos că ne asculti Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii au intrat în era AI-ului. Peste 8 din 10 românii folosesc inteligența artificială. Românii folosesc AI-ul mai mult decât o înțeleg. Inteligența artificială a fost adoptată în masă în România înainte ca instituțiile publice și sistemul educațional să definească un cadru clar de utilizare, arată un sondaj realizat recent de Atlas Intel pentru Age Institute. Un procent de 83% dintre românii folosesc instrumente de inteligență artificială în cel puțin un context, iar aproape 77% dintre utilizatori interacționează cu aceste tehnologii cel puțin o dată pe săptămână. Majoritatea utilizatorilor folosesc inteligența artificială în scop personal. Potrivit sondajului, 78% dintre români folosesc AI-ul în contexte personale. 16% utilizează AI-ul la locul de muncă, 10% folosesc instrumente AI în școală sau facultate. În rândul utilizatorilor AI, frecvența de utilizare este ridicată. 27% folosesc AI zilnic, 51% folosesc instrumente AI de câteva ori pe săptămână, astfel aproape 8 din 10 utilizatori AI interacționează constant cu această tehnologie. Adopția AI este puternic influențată de vârstă, însă fenomenul este prezent în aproape toate generațiile. În grupa de vârstă 18-29 de ani, utilizarea ajunge la 97%, iar pentru categoria 18-39 de ani depășește 95%. Pe măsură ce vârsta crește, utilizarea scade. 68,5% în segmentul 50-59 de ani și 29,3% în rândul persoanelor de peste 70 de ani. De asemenea, 80% dintre persoanele fără studii superioare folosesc AI-ul, iar procentul urcă la 94% în rândul absolvenților de studii superioare. Deși adopția este masivă, nivelul de competențe rămâne limitat. Dintre utilizatori de inteligență artificială, 49% se consideră utilizatori de nivel de bază, 41% declară un nivel mediu și doar 11% se consideră utilizatori avansați. Cel mai important beneficiu identificat de români în utilizarea AI-ului este economia de timp, în timp ce 56% cred că AI-ul va duce la dispariția unor locuri de muncă și 51,8% consideră că tehnologia creează riscuri pentru date personale și securitate. Totuși, frica privind impactul asupra pieței muncii locale este mai mare la nivel social decât individual. Deși peste jumătate cred că AI-ul va elimina locuri de muncă, doar 21% sunt îngrijorați că propriul loc de muncă ar putea fi afectat în următorii 5 ani.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilva.

Noi mergem mai departe. Tu rămâi pe frecvența dragă și preferată de aproape ca să afli ce și cum se mai întâmplă pe la noi. Uite, Noaptea Muzelor Lăsată revine în județul Satu Mare cu trei obiective ce pot fi vizitate gratuit pe 29 august. Satele din județul Satu Mare se pregătesc pentru o nouă seară dedicată patrimoniului, tradițiilor și memoriei locale. Cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzelor Lăsată are loc sâmbătă aceasta, 29 august, iar publicul este invitat să descopere trei obiective culturale din județ. Evenimentul se desfășoară între orele 17 și 20, iar accesul este gratuit. Inițiativa își propune să aducă în atenția publicului muzeele și colecțiile din mediul rural, dar și poveștile comunităților care au contribuit la păstrarea patrimoniului local. În județul Satu Mare, programul pregătit de Muzeul Județean Satu Mare include trei obiective din Călinești, Oaș, Orașul Nou și Apa. La Casa Țărănească Iacob Mărcuț din Călinești, Oaș, vizitatorii vor putea participa la o prezentare dedicată istoricului muzeelor. Evenimentul oferă astfel ocazia de a descoperi mai multe despre apariția și evoluția acestor spații de păstrare a memoriei comunităților. Muzeul local din Orașul Nou propune un workshop de cianotipie, o tehnică de imprimare fotografică bazată pe utilizarea luminii. Activitatea adaugă o componentă practică programului și le oferă participanților posibilitatea de a descoperi un procedeu artistic într-un cadru muzeal. Un alt punct al programului este Muzeul Memorial Dr. Vasile Lucaciu din Apa, care va fi deschis publicului pe durata evenimentului. Vizitatorii vor putea descoperi obiectivul memorial și legătura acestuia cu una dintre personalitățile importante ale istoriei locale și naționale. Prin Noaptea Muzeelor Lăsată, patrimoniul rural ajunge mai aproape de public într-un format care combină vizitarea obiectivelor culturale cu activități educative și experiențe interactive pentru comunitățile locale. Evenimentul reprezintă și o ocazie de a pune în valoare istoria și tradițiile transmise de-a lungul generațiilor. Cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor Lăsate are loc sâmbătă, 29 august, de la ora 17 până la ora 20. Participarea este gratuită. Made in Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTGN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Păi tâmpțura vării continuă la Radio Transilvania toată vara. Aici e starea de vară, cântece plină de energie. Să-ți dea spor în toată și să-ți facă vacanța super faină. Să-ți treacă mai ușor și plăcut toată ziulica de marți, pe acolo pe unde meșterești tu câte ceva. Să-ți treacă tihnit și bine, pe acolo pe unde te bronzezi, știu eu, pe șezlong, pe lângă vreo piscină. Dar cum a mers turismul în Sălaj în prima jumătate a acestui an? Mai puțin de 80 de turiști români pe zi în tot județul Sălaj. Județul se află pe penultimul loc din top 45. Robin S, Show Me Love, dar înainte de Mark Smith, Hold Me in the Dark. Să-ți meargă bine toată ziulica de marți.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Mai din Baia Transilvania continuă cu alte vești de aproape, informații locale și regionale. Uite, cum a mers turismul în Sălaj în prima jumătate a anului? Mai puțin de 80 de turiști români pe zi în tot județul Sălaj. Sălajul se află pe ultimele poziții în clasament. În județul Sălaj au ajuns doar 13.596 turiști români în prima jumătate a acestui an, cu 341 mai puțin decât anul trecut, pe locul 40 din 42 la nivel național. Din păcate, structurile de cazare din Sălaj au primit 13.596 de turiști români în primele 6 luni ale acestui an, cu 341 mai puțin decât în aceeași perioadă al anului trecut, potrivit vola.ro, cu data extrasă de la Institutul Național de Statistică, raportat la cele 181 de zile ale intervalului. Asta înseamnă mai puțin de 80 de turiști pe zi în tot județul Sălaj. Sălajul stă neclintit pe locul 40 din 42 la nivel național, ca și anul trecut. Sub el mai sunt doar Călărașul și Telormanul. Deasupra, pe 39, se află Ialomița, cu 17.183 de turiști români. Pentru comparație, Brașovul, primul județ al țării, primește în mai puțin de 5 zile cât primește Sălajul în 6 luni. Nopțile petrecute de turiștii români în unitățile de cazare din județul Sălaj au scăzut mai repede decât numărul vizitatorilor, 25.114, cu 7,8% sub aceeași perioadă anului trecut. Sejurul mediu s-a scurtat de la 1,95 la 1,85 nopți, ceva sub media națională, care a coborât de la 1,97 la 1,91. Turismul județului stă însă în orașul Zalău. Municipiul adună 9.341 de turiști din cei 15.361 turiști ai județului, românii și străinii la un loc, adică 6 din 10. Restul se împart în frimituri. Camărară 1142, Boghiș 687, iar în total 24 localități raportează cazări. Sălajul se află, cum spuneam, pe locul 40 din 42 de județe la numărul de turiști care au vizitat județul în primele 6 luni ale acestui an, iar primele 3 locuri sunt ocupate de, pe locul 1, Brașovul, pe 2, Bucureștiul, iar pe 3, Constanța. Ești cu Rotra Transilvania prin Transilvania, iar în întreg județul Sălaj ne auzim direct din Zalău, de pe 94,6 FM. Suntem cu tine în FM-ul local din Transilvania, de peste 31 de ani. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți faci și mai cunoscut afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, noi așteptăm să ne scrii oricând la adresa office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii despre acest lucru. Mulțumim mult că ești cu noi, Transilvania!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: În timp ce asculti Radio Transilvania, hai și pe la povești împreună cu noi pe Facebook Radio Transilvania, că acolo avem o discuție faină și astăzi vorbim pe Facebook despre locul de muncă, job, serviciu și cât de des ți se întâmplă să rămâi la serviciu peste program. Alina, Corina și Simona spun că des, foarte des, la fel ne scriu și Alin și Aurel, din păcate foarte, foarte des și fără niciun bonus, iată, mulțumim pentru mesaje. Apoi și Flaviu ne scrie că prea des, din păcate, Zol ne spune, când merge bine treaba, pe taxi, rămân cu drag peste program. Bravo! Leona ne zice, niciodată nu mi se întâmplă să nu rămân peste program. Florina zice că nu are un job la ora actuală. Apoi Ionuț ne zice, cam niciodată, că sunt rău de gură și nu prea are chef nimeni să ne certăm o oră, două. Oricum, a doua zi recuperez, mă duc de la 10-11, depinde câte ore stau, că la ce impozit nu prea se merită ore suplimentare, prefer să le iau liber. Iar Silar ne scrie, rar ori am stat după program. Bravo și ție! Păi cum faceți? Rămâneți sau nu peste program la serviciu? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Babuza!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
6: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culegeri. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acoarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste ore la următoarele știri. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vremea călduroasă, însă treptat va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu noror temporar accentuată în cursul serii și al nopții, când perie extinsă se vor semnala vers însoțită și de descărcări electrice. Izolat vor fi posibile vijelii și grindină.

0: vară în starea de vară. Alex Maurice Podoriu sunt eu, să ai spor în toate și clipă faină și tignită, alături de radioul drag și preferat pe aproape. Dacă în următoarea perioadă te pregătești de concediu la Marea Neagră, uite, 5 plaje din România au primit certificarea Blue Flag. România participă la acest program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual. Îți dau detalii imediat. La început de oră, Mark Ambor, Belong Together. Mulțumesc tare mult că ești cu noi, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă în următoarea perioadă te pregătești de un concediu la Marea Neagră, iată, 5 plaje din România au primit certificarea Blue Flag. România participă la acest program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual. Pe 5 plaje de pe litoral românesc au obținut în acest sezon estival certificarea internațională Blue Flag, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Pe listă se află Axis Nova din Năvodar, Phoenicia din Năvodar, Azur din Eforia Sud, Citadele Eforia Sud și Phoenicia Blue View din Olimp. Pentru acordarea etichetei sunt evaluate 33 de criterii obligatorii, grupate în 4 domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și siguranța și serviciile oferite turiștilor. Ministerul a anunțat că și plaja Dharma din Eforie Sud se pregătește pentru ediția din 2027. Ea se află în fază pilot a programului și trebuie să îndeplinească toate criteriile necesare certificării. Programul internațional voluntar Steagul Albastru Blue Flag a fost lansat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu. Certificarea este acordată plajelor, porturilor și ambarcațiunilor de agrement care respectă standarde privind protecția mediului și turismului sustenabil. România participă la acest program din 2004, iar respectarea criteriilor este evaluată anual de un juriu național format din reprezentanții autorităților centrale și ai organizațiilor din turism.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

toată spălat aproape, ca să știi ce se mai întâmplă aproape. Pe 29 august suntem invitați la Carei Bike Tour 2026, eveniment cicloturistic dedicat tuturor iubitorilor de mișcare, natură și ciclism. Carei Bike Tour 2026 este un eveniment cicloturistic dedicat tuturor iubitorilor de mișcare, natură și ciclism. Participanții vor parcurge un traseu de aproximativ 30 de kilometri pe drumuri asfaltate, în circuit urban și periurban. Aceasta va avea loc pe data de 29 august, adică sâmbătă, cu pornire din parcul Castelului Caroli din Carei. Desfășurarea evenimentului de la 10 la 15, înregistrarea participanților și preluarea foilor de parcurs. După înregistrare, fiecare participant va primi foaia de parcurs și va porni pe traseul de aproximativ 30 km pentru identificarea punctelor de control. La punctele de control, sponsorii evenimentului îi vor întâmpina pe participanți și îi vor invita la o gustare, o pauză de hidratare sau alte surprize pregătite special pentru acest eveniment. Participanții vor urma traseul indicat pe foaia de parcurs și vor colecta confirmările necesare din punctele de control. Toți participanții trebuie să revină la punctul de start până la ora 17. La sosire, copiii care au finalizat traseul din oraș vor primi un mic cadou din partea organizatorilor și sponsorilor locali. Condițiile de participare sunt bicicletă în stare tehnică bună, cască de protecție obligatorie, respectarea regulamentului rutier și a indicațiilor organizatorilor. 29 august, Carei Bike Tour 2026. Ești cu la Transilvania în programul nostru local. Mei din Satu Mare de la 8 la 13 de luni până vineri, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. It's Friday.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne-am întors din de când de ce minunată, din 90 până azi, pe cele de vară și răcoreală, în starea de vară, toată vara, prin vacanțe și concedii cu Radio Transilvania, mustai pe aproape. Remind Me, Tom Greenan, plus Enigma, Return to Innocence, imediat. Iar după cântecele astea faine, avem și rubricuța noastră Meteo, unde aflăm care sunt estimările despre vreme în aceste zile, cu avârstă și furtun. Ploile revin din această seară. Chiar a apărut și o atenționare meteorologică, cod galben de ploi prin regiunea noastră. Îți dau detalii imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Ești cu Transilvania? S-ai spor în toată.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 2-3 zile cu ploi, după care iarăși se mai încălzește, averse furtuni, ploile revin din această seară pe la noi. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată din această seară, scrie meteoradar.ro. După vremea caldă și secetoasă din ultima perioadă, de astăzi vine așa o schimbare binevenită, o masă de aer mai umed va pătrunde dinspre sud, spre nordul țării. După amiaza și seara de astăzi vor fi posibile averse torențiale și furtuni, mai ales în Transilvania, Muntenia, Oltenia, sudul Banatului și sudul și centrul Moldovei. Local cantitățile de apă 20-30 de litri pe metru pătrat în timp scurt, iar izolat este posibilă și grindină de dimensiuni medii sau chiar mari. Vremea rămâne instabilă și miercuri, cu ploi și averse în mai multe zone, pe locuri mai însemnate cantitativ, dar ploile se cam retrag de miercuri dimineața spre munte. Pentru regiunea afectată de secetă, precipitațiile sunt o veste bună, chiar dacă distribuția lor va rămâne neuniformă. Totodată, mai multe județe din regiunea noastră se vor afla și sub o atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ. Atenționare valabilă de astăzi ora 16 până mâine la ora 8 în județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Covasna, Arad, Alba, Hunedoara, Mureș, Sibiu și Brașov, ne anunță ANEME. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 31 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 25 de grade, Sibiu 26, Târgu Mureș 24. La Satu Mare sunt acum 28 de grade, Baia Mare 25, la Alba Iulia 26, la Arad 30, Hunedoara 29 de grade, la Bistrița sunt 25 de grade, la Zălău 27, Mediaș 24, Deva 27, Turda 25, la Dej 22 de grade, Cuedin 24. Cel mai cald acum în țară la Oravița, județul Caraș-Severin, 34 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Târgu Lăpuș, județul Maramureș, 20 de grade Celsius. Hai, profităm de vară, vacanțe și concedii, munți, mare, natură, pe la soare, plimbări prin parc, alergare, pedalare sau ceva curățenie de toamnă pe lângă casă. E, iată, vremea e bună, deocamdată, pentru a le face pe toate.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar spre final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație importantă pentru tine, 10 de hoteluri sunt înscrise în programul Litoralul pentru Toți, ediția de toamnă. Tarifele pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Profită! Peste 80 de hoteluri sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la doar 51 de lei de persoană per noapte, iar pachetele turistice vor putea fi achitate și cu voucher de vacanță, anunță Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Oferta include atât servicii de cazare, cât și pachetul inclusiv în unități din Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Potrivit tarifelor anunțate, o noapte de cazare fără masă ne costă 51 de lei de persoană la un hotel de 2 stele din Eforie Nord, 64 de lei la un hotel de 3 stele din Mamaia și 68 de lei la o unitate de 3 stele din Eforie Sud. La Neptun, tarifele pornesc de la 77 de lei de persoană pe noapte la un hotel de 3 stele, iar la Venus, de la 91 de lei la un hotel de 2 stele. Reprezentanții industriei susțin că luna septembrie a devenit în ultimii ani o prelungire a sezonului estival, cu temperaturi favorabile și un litoral mai puțin aglomerat. Programul le oferă turiștilor o alternativă mai accesibilă la vacanțele din august, iar hotelierilor posibilitatea de a-și menține unitățile deschise pentru o perioadă mai lungă. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia prin august, potrivit reprezentanților sectorului. Tot mai mulți români își scurtează vacanțele sau chiar renunță la ele. Totodată crește interesul pentru perioadele mai ieftine, precum lunile mai, iunie și septembrie. Prieteni, eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape aici în Made in Bairau, Transilvania. Vă aștept cu un drag și nerăbdare și mâine, începând cu ora 8-a dimineții. În câteva clipe, știri de 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu, se auzi minunată în continuare și îți recomand să te fixezi bine și confortabil pe frecvența Radio Transilvania. Toată vara, în starea de vară.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania.
1: Look, if you had one shot or one opportunity.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Acest

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare e posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Like no other.

0: publicitate.
1: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort evident.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback, Vin și Anatoly cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de oră. Le dăm play chiar acum, audiție maximă!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Someone Loves You Honey de la Lutricia McNeil și Tired of Being Sorry de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Normi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bun venit, am ascultat de la INA pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Whatever de la Kygo și Infomex și Hot and Cold de la Katy Perry v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Taste de la Sabrina Carpenter, Vin și Coldplay cu Viva la Vida, super piesa anului 2008 pe debut de 16. Redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Adică românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Celor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Wonderwall de la Oasis și Hug Yourself de la Cameraman sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mare.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Then the game. Then the

Pescari s-au auzit la Mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Man I Need de la Olivia Dean și 9pm Till I Come de la ATB v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern, de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cubulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de la Rosa Mazzotti. Vine și Alex Warren cu Fever Dream pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

echipa Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă a SIAS, care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS. Da!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Everything Changes de la Take That și Don't Stop Moving de la S Club 7 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

What Do You Love From, ascultat de la Sena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix Hot Honey de la Tiesto și Alana Springsteen și Bad Romance de la Lady Gaga v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți în compania mea.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
5: Infotrafic. Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: V-aș poate repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă, de numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Mystical Magical de la Benson Boone. Vine și Daniel Powter cu un single de referință al anului 2005 pe debut de 18. Bad Day, v-am pregătit spre ascultare. Audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cetatea de Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

canonele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR. Wake up.

0: sexualitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Simt Back de la Moloco și Apus de Soare de la Rare și sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Normi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bang, s-am ascultat de la Ricky Martin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Blood Running de la Ray Dalton și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobcă sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. Fermierii speră la prețuri mai bune. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, cu economii de cel mult 500 de lei pe lună. Și anunțurile pentru apartamentele încadrate în clasa 1 de risc seismic vor dispărea de pe Airbnb. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fermierii români sunt optimiști. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune. Dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Sprijinul a fost deja aprobat. 300 de euro pe hectar, condiționat de o recoltă de cel puțin 12 tone la hectar și de vânzarea cu acte în regulă până la sfârșitul anului. Anul trecut, banii nu s-au acordat deloc. Datele oficiale arată o scădere accentuată a suprafețelor cultivate cu cartofi, de la aproape 300.000 de hectare în anul 1990 la puțin peste 80.000 anul trecut. Consumul, în schimb, s-a menținut la aproximativ 3 kg de persoană pe lună. Mai puțin de jumătate dintre români reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj publicat în urmă cu câteva zile. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre români spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional, atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată pe un eșantion de 1.223 de angajați la nivel național. Peste 36% dintre români spun că economisesc doar ce le rămâne după acoperirea cheltuielilor. Aproximativ 15% pun deoparte 1% din venitul lunar. Airbnb începe să facă ordine în anunțurile din România. Proprietarii locuințelor din clădiri la risc seismic au primit notificări și au la dispoziție 14 zile să demonstreze că imobilul este sigur. În caz contrar, anunțurile vor dispărea de pe platformă. Proprietarii care vor să-și listeze în continuare apartamentele vor trebui să prezinte un extras de carte funciară actualizat sau o expertiză tehnică realizată de un specialist autorizat. De asemenea, aceștia trebuie să furniseze documente care să ateste finalizarea lucrărilor de consolidare a întregii clădiri, nu doar a apartamentului, precum și confirmări oficiale din partea autorităților locale, inclusiv a primăriei și a ISU. Măsura se aplică doar imobilelor cunoscute drept cu bulină roșie. Acestea vor dispărea cel puțin temporar de pe platformă. În România, închirierea locuințelor aflate în clădiri expertizate și încadrate în clasa 1 de risc seismic este interzisă prin lege. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: knew it.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre cu

0: mei.
1: Publicitate.
0: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Stop lying.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Acestea au fost știrile. Sungia Crăciun, muzica ta preferată, continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: vicisitudini ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în România până în 2027 în anumite condiții. Și 45 de opere de artă vor intra în patrimoniul statului român. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ritmul construcțiilor a încetinit la nivel european, însă România face excepție. În iunie am avut cea mai mare creștere lunară din Uniune și a doua cea mai mare evoluție anuală, potrivit datelor Eurostat. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri în iunie au fost înregistrate în România 4,9%, Suedia 2% și țările de jos 1%. Cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia și România. Economiștii invocă proiectele de infrastructură finanțate cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Activitatea nu s-a limitat la proiectele publice și în sectorul rezidențial. Dezvoltatorii au continuat să investească, însă cumpărătorii au devenit mai atenți. Punerea în legalitate a construcțiilor ridicate fără autorizație va fi posibil pentru majoritatea dintre acestea până în august 2027. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor apărut recent stabilește ca regulă generală că locuințele unifamiliale de până în 150 de metri pătrați pot fi puse în legalitate prin obținerea unei autorizații de regularizare. Ca excepție însă, până în august 2027, obținerea unei autorizații de regularizare posibilă și pentru alte tipuri de construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia. Dacă se depășește data de 25 august 2027, primăriile vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor sau, după caz, vor avea obligația de a solicita instanței competente desființarea construcțiilor. Autorizația de regularizare va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. O colecție de 45 de opere de artă realizate de sculptorul român Constantin Antonovici va intra în patrimoniul statului, în urma unei decizii adoptate de guvern. Lucrările vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și vor fi administrate de Ministerul Culturii. Colecția cuprinde 21 de sculpturi și 24 de desene semnate de artist. Constantin Antonovici a fost format și îndrumat de personalități importante ale artei românești, printre care Nicolae Tonița și Constantin Brâncuș. Statul român a fost desemnat legatar al acestor opere de artă care i-au aparținut lui Stephen Benedict, cetățean american de origine română. Acceptarea legatului a fost aprobată printr-un ordin al Ministrului Culturii în 2024. Bunurile se regăsesc în prezent la Muzeul Național Bucovina. Prin noile achiziții, Suceava deține cea mai mare colecție europeană a operei lui Constantin Antonovici. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.

0: Radio Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am mințit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

0: să-mi amintești cu ce-am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: life.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii vor începe cursurile luni 7 septembrie. Aflăm imediat calendarul noului an școlar. Guvernul va construi noi creșe din bugetul de stat. Programul Sfânta Ana continuă. Și o statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai puțin până începe noul an școlar. Elevii revin în bănci pe 7 septembrie, iar cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe. Programele naționale școală altfel și săptămâna verde vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, anul școlar se va încheia pe data de 4 iunie. Pentru clasa 8-a, pe 11 iunie. Programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana va continua și după încheierea finanțării europene. Investițiile urmând să fie susținute din bugetul de stat, a anunțat ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otilă. Lansat în 2021 pentru extinderea educației an de preșcolare și sprijinirea familiilor tinere, programul a ajuns în august 2026 la peste 100 de creșe finalizate. Finanțarea europeană aferentă actualei etape se încheie odată cu termenul PNRR de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu înseamnă oprirea programului. Sfânta Ana a fost lansat în 2021, iar primele construcții au început în 2022. Prima creșă finalizată prin program a fost cea de la Fălticeni, județul Suceava. Prin PNRR, România și-a asumat crearea cel puțin 4.500 de locuri noi în creșe, țintă pe care Ministerul Dezvoltării a anunțat-o că a atins-o. O statistică arată că doar un român din patru pleacă în vacanță cu cardul european de sănătate, deși documentul este gratuit și poate scuti turiștii de cheltuieli medicale importante în străinătate. Procentul redus ar putea fi explicat și de blocajul administrativ din această vară. Mulți români nici măcar nu știu că au această opțiune. Urgențele medicale apărute într-o vacanță, de la o răceală până la ceva mai grav care implică spitalizare, pot fi tratate gratuit prin cardul european de sănătate, pe care îl poate obține în 7 zile orice român care are asigurare medicală. Cardul se liberează după depunerea unei cereri online sau la casele de asigurări de sănătate. În lipsa cardului, românii depind de asigurările private de călătorie sau suportă din propriul buzunar cheltuielile medicale. Cardul european de sănătate este gratuit și acoperă serviciile la sistemul public din orice țară membră a Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: privilegiate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare. Satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi, când mă uit eu în gol.